are pompe mabidi arona mabidi atumelo ka mmino o monnate mmino wona e le wa difela hodima PCFM ya le kgotlala gaso la hantatai ere ye hai are ye hai ha ke tsebe na wena na hai ke kai empa nna ke a tseba le moifo wa bana ba gwalo re hai ke Jerusalema ha re ya hai Jerusalema ha re ya hai le hodimong